वृक्षाय नमः करंकारये नमः कंकणीकृतवासुकये नमः महेश्वासाय नमः महीभर्त्रे नमः निष्कलंकाय नमः।

यस्तविद्धं जहरक्षिष्विधामोर्धामन्दापदपतय त्वाया शिवाविष्टत्वानस्यैमघारितवृष्या आत्मासमधिनाथाभित्वभयञ्जाय नाम् पुनः अञ्जय वैश्वानराय पुनर्जाय लोकाय स्वाहा प्रयत्नादृतनाभायज्ञनादविश्वायभवे विभक्षितम् दातु समामुदानभवत्यमयोर्ध चिदम् दयेकम् परभूतयेकम् द्वितीयेन ज्योतिषासम् विशस्वा सम्वेशनसन्वेशादयति प्रियो देवानाम् परमेश्वरस्य नागेशवर्णम् जयत्वरन्तरम् मृदावेणम् समाभ्यजक्षरत्वा चिरञ्जपक्षम् वरुणस्य सौतम् यमस्तयोनौषगणम् वरण्यम् हरिद्रवधारणेयौ स्वानौषधरक्षौ शपदौ साधुनावधा तथा प्रजयन्तविदत्रासुमभियमेनयेधर्मालम्बरन्ति ेवतेष्वानोयमरक्षितारौतरक्षोपतिरक्षेतरक्षतान्परिचयेन स्वस्थचात्मानमेवम् च देहे पूर्णकालम् मनो यमस्य गोतौतरतावदाभिमनोस्मभ्यम् दृशयसो याय पुनर्दत्तावसु मध्येव भद्रम् स्वमयेभ्यपवचने उपासते हे ब्रह्मसुप्रधानकानि।

भव शिवस्त्वज्ञ सुप्रतीको विभावासुः पञ्च दिशो दैवीर्यज्ञमावन्तु देवीरपामातिम् दुर्मतिम् बाधामानाः।

ऋतजिच्छा सत्यजिच्छा सेनजिच्छा सुषेणश्च अन्तिमित्रश्च दूरे आमित्रश्च गणः ऋतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च धरुणश्च धर्ता च विधर्ता च विधारयः ईदृक्षा आस एतादृक्षा आस ऊषुणः सदृक्षा आसः प्रतिसदृक्षा स

व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः।

0: नमः।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
3: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, यू आर अबाउट टू लिसन शिव स्तोत्रास। द टाइटल इज आनंद लहरिया श्रीमद् अप्पय्य दीक्षितर, प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर एम गोकुल कृष्ण अय्यर। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
4: श्रीमद् अप्पय्य दीक्षितेंद्र रचित आनंद लहरी। सत्य ज्ञानादि मंत्रोदितमखिलमपि व्यावरीतुं प्रवृत्ता कृत्स्नाप्यानंदवल्लीत्यवगतमुपरि ग्रंथतः सूत्रतश्च तस्मादानन्त्य विद्या फलगुहवदिह व्यावृतं पारिशेष्यात् व्योमापीत्येतदानन्दमय इति समालोचयामो गुहास्थम्। को ह्येवान्यत्क इत्याद्युपरि पठनमप्युक्तमर्थं व्यनक्ति प्राचुर्यं प्राक् तदर्थे फणितमुदितमानन्दमीमांसयाग्रे एवं चाग्रानुसारान्मयडवधिपदं तत्प्रकृत्यर्थमात्रे द्व्यर्थं हि व्याकृतं तत्प्रकृतवचन इत्यादि सूत्रं महर्षेः। कस्यानन्दोऽयमानन्दमय इति यदि ब्रह्मणः सन्निधानात् तस्य ब्रह्म प्रतिष्ठेति च तदनुगुणात् तस्य शब्दानुषङ्गात् ब्रह्मानन्दोय इत्याद्युपरिषतगुणोत्कर्षवायेऽभिधानात् तेनैक्याच्चार्थगत्या सह फणिति युजः सर्वकामाप्तिवाचः। एवं सत्येव तस्यैष इति सुघटितात् स्यात्तदात्मान्तरोक्तिः भेदोक्तिः पुच्छिपुच्छाद्यवयवविधया ब्रह्मणस्तस्य चान्या एतस्मादात्मनोऽन्यत्सकलमभवदित्युक्तिरात्रोपपन्ना छान्दोग्ये कारणत्वं श्रुतमिह बृहदारण्यके देवतात्वं तस्मिन् विज्ञानमन्तर्यमयि त्रिविषये ब्राह्मणे तन्नियम्यम् प्रोक्तं तत्तां स एवार्हति न तदितरा तस्य भाः काचिदेष्या तस्मिन्माध्यन्दिनास्तद्विषयगतमनुश्रावयन्त्यात्मशब्दम् शक्तिर्ज्ञानक्रियात्मा बलमिति विविधा श्रूयते सेति चान्ये ऐक्यार्थे चिन्तिते तां सवितुरिति मनो व्युष्टिमन्त्रैर्बुधानां या गौरी सैव शम्भोः सुमतिरपि भवत्येव निःसंशयाधीः तद्योगैर्वृत्तिभेदैः मतिरपि मतिमत्येव कैश्चित् स्वनिष्ठैः स्वाम्यर्हैरेव कैश्चित् स्वकरगतधनैर्भोगवान् खल्वमात्यः। शम्भोर्ज्ञानक्रियेच्छाबलकरणमनः शान्तितेजः शरीरस्वर्लोकागारदिव्या सनवरमहिषी भोग्यवर्गादिरूपा सर्वैरेतैरुपेता स्वयमपि च परब्रह्मणस्तस्य शक्तिः। सर्वाश्चर्यैकभूमिर्मुनिभिरभिनुता वेदमन्त्राभियुक्तैः अस्यामानन्दवल्यामुपरि च भणितं युज्यते कारणत्वं नाधारेऽस्या विकारे भगवति विमले ब्रह्मणि श्रीमहेशे। आकाशोऽयं विकारी स तु परमशिवो नाविकारिश्च सम्यक् छन्दोगैर्नामरूपान्वितमतदयितं चामनद्भिर्विविक्तः। आकाशे दृश्यते निर्वहितृपदमिदं लोकसिद्धं प्रसिद्ध्या स्वारब्धामाशुपारं गमयति महतीं यः क्रियां तत्र शक्तं तत्राभावात् क्रियायाः क्वचिदुपचरितं कारणत्वेऽन्तरङ्गे वाच्यं तत्कार्यरूपाप्युपचयमहितं तद्विकारित्वमेव एवं च ब्रह्मणो यत्तदुपरि जगदस्पर्शवाक्यं प्रवृत्तं तद्बुद्धिस्थं निषेधेत् परगगनगुणं तद्विकारित्वरूपम् एवं सत्यात्मताया न विहतिरमृतत्वस्य चोक्तेः कृता स्यात् सूत्रेऽप्यर्थान्तरत्वग्रहणमिदमभिप्रायमद्धाकृतं स्यात् प्रज्ञाशक्तेः प्रसारं क्षरणरहिततां विश्वकर्तुः शिवस्य वाचक्षाणञ्यदेत्यादिकमतिमहितं मन्त्रमप्यामनामः।

तन्वितार्थं विवरणविधया कारि गौरी सहाये मन्त्रश्छन्दांसि यज्ञाः क्रतव इति परव्योम्न एवास्य जन्म स्रष्टृत्वं केवलं च प्रथयति तदधिष्ठातुरेणाङ्कमौलेः मायां त्वित्यादिमन्त्रस्तदुपरि पठितस्तस्य चार्थं विवृण्वन् तस्मान्नारायणत्वं समधिगतवतो विश्वजन्मेति चाह यन्मन्त्रब्राह्मणैश्च स्मृतिवचनशतैरप्यभिव्यञ्जितार्थः तद्विष्णोर्मन्त्रवर्यः परमपदमिति श्रावयत्यच्युतस्य सर्वोपादानभावात् सकलजगदभिव्यापकोऽन्तर्बहिश्च व्योम्नस्तस्यात्र मन्त्रे भयव इति स एवोक्त इत्युन्नयामः विश्वोपादानभावः श्रुतिषु पशुपतेः नाविकारित्वरूपः प्रोक्तः कौटस्थ्यभङ्गादपि तु तदपृथक् सिद्धकार्याश्रयत्वम् इत्थं निर्वोढुमेतत् प्रकृतिनयकृतिस्तत्परिणामितोक्ता चिच्छक्तिद्वारिकैव स्मृतिचरणविचारास्तु तन्मात्रनिष्ठाः यत्ब्रह्मानन्यतोक्तम् तदपि तदपृथक् सिद्ध्यभिप्रायमीक्ष्यम् दैवार्षादिप्रयोगाः खलु बहुलतरास्तस्य तत्रापि दृष्टाः तस्माच्छक्तिर्विकारिण्यविकृतिरधिभूर्ब्रह्मणो लक्ष्मसौत्रम् शैवं चिच्छक्तिकं वाप्युचितघटनय युज्यते कारणत्वम् शास्त्रं ब्रह्माधिकारं कथमिव घटते शक्तिवाक्यस्य चिन्तेत्येवम् शङ्काकलङ्के शृणु तदवहितशास्त्रसिद्धान्ततत्त्वम् शम्भुं शक्त्याविशिष्टं प्रथयति परमं ब्रह्मवेदान्तराशिः द्वावप्यंशौ विचिन्त्यौ तदिह समरसी भावमान्ये विशिष्टे ब्रह्मेत्यम्बाविशिष्टं प्रकटयति ऋतं सत्यमित्यादिमन्त्रः शम्भुं तस्मिन् विशेषम् प्रथयति च युजे वामिति ह्येष मन्त्रः अम्बामेषा उमेषेत्ययमपि च मनुस्पष्टयत्यन्यमंशम् ब्रह्मेत्युक्तात् ततोऽन्तर्बहिरपि पुरुषात् सेयमाकाशरूपा ब्रह्मानन्दत्वमुक्त्वा प्रथममिह जगत्कारणस्याद्यवल्याम् तस्यैव ब्रह्मतापि प्रकटमभिदधे ब्रह्मवल्यां पुनर्यत् जानीमस्तद्वयोरप्युपनिषदि परब्रह्मकोटित्वमुक्तम् ब्रह्मांशत्वात्तथा त्वव्यवहृतिरुपचारोक्तिरित्युन्नयामः प्राणो ब्रह्मेति जानां यथ सुखगमने ब्रह्मणि द्वेतुनेति प्रश्नं प्रत्युत्तरत्वं भजति खलु तयोः ऐक्यमात्रोपदेशः तस्याभिप्रायमित्थं विवरितुमुचितं प्रश्नतानन्दवल्याम् आकाशानन्दशब्दोदितमभवदिहाप्येकमेव द्विधेति प्रत्येकं ब्रह्मभावस्फुरति यदनयोरेवमाद्यैः प्रमाणैः नार्हत्येवैतदङ्गीकृतमपि चरितं सत्यमन्त्रोक्तमेव नो चेत् ब्रह्मश्रुतार्थाननुगतिरखिलाद्वैतशास्त्रप्रकोपः नैकाधीन्यं च सर्गादिषु परनभसश्चेष धर्मत्वभङ्गः नन्वेवं कैटभारेः कथमिव घटतामंशक्त्यंशताते ब्रह्माद्याः पञ्च जीवाः
इति हि समुदितं शैव पौराणिकाद्यैः विष्णोस्वस्थानसिद्धिः क्रतुफलमुदितं वाजिनां ब्राह्मणे च छन्दोगानां च मन्त्रे तमनुवदति ऋग्येन देवा इति यम् विष्णुत्वप्राप्तये च क्रतुजपविधयश्चोदितास्तत्र तत्र सैश्वर्यं विष्णुनाप्तं बहुविधतपसा भारतेऽप्येवमुक्तम् यद्यप्येकैकमात्रात् क्रतुजपतपसां तत्पदं न प्रसिद्ध्येत् यज्ञाद्यैर्ब्रह्मधीवत् न खलु समुदितैस्तत्प्रसिद्धैर्विरोधः विष्णोर्वा तत्पुराणागमवचनशतेष्वास्तिकानामभीष्टा गीता नारायणीयप्रभृतिषु च परब्रह्मभावप्रसिद्धः ब्रह्माभिव्यक्तभेदाद्वलमथनमुखा लभ्यत सोपपाद्या लोकेशस्यान्धकारेरपि बहुषु तथा तत्पुराणेषु दृष्टा एवं सत्येव तस्मिन् अखिलमवरता पादकं दोषजातम् साङ्गत्यं प्रापितं स्यात् तदपि हि विहितं भारतादिभ्य एव न्यायेनैषा व्यवस्था समुपनिपतिता प्राक्तनानामपीष्टा साक्षाच्चैषा सरोजप्रभवसमुदिता मारुतेनोपदिष्टा गीतास्वाद्यं प्रपद्ये पुरुषमिति वचो यद्धि कृष्णस्य दृष्टम् योगारूढेन पूर्वम् प्रकथितमिति यच्चानुगीतासु वाक्यम् यच्च स्वस्वान्तबुद्ध्यध्यवसितगुरुशिष्योक्तिभङ्गी प्रक्लुप्तोपाख्यानाख्यानमेतैः अपि च समुचिता भाति सैषा व्यवस्था योगारूढेन गीतास्विव परविषयम् नानुगीतासु वाक्यम् कृष्णेनोक्तं ततस्तद्विषयमिव तदा भासते नैव तासु विष्णोराद्यस्य तासु क्वचिदपि महिमा वर्णितो यत्र दृष्टः तत्रैव व्यक्तमुक्तं कमलभुव इव ब्रह्मसृज्यत्वमस्य नाहं कञ्चिद्भजामीत्यभिहितममुना यत्तु धर्मात्मजाय प्राचीं तस्यात्मभक्तिं प्रथयतु मनसो मुष्यसात्मप्रशंसा तस्मिन् संवाद एवं ह्यभिहितममुना शम्भुभक्ते स्वभक्त्या साम्यं सर्वत्र तत्त्वं पुनरनुसरता वर्णितं चाधिकत्वं विष्णोरुत्कर्षमेव प्रथयति बहुधा भक्तिसिद्ध्यै यदस्मिन्न उत्कर्षं शङ्करस्य स्थगयति कथया तत्र तत्र प्रसक्तम् तस्मिन्नप्यर्थतत्त्वं किमपि गमयितुं वैष्णवाख्ये पुराणे ब्रह्मानन्तर्यमस्याभिहितमिति ततोऽप्येवमेव व्यवस्था जीवस्तावत्प्रसिद्धः सरसिरुहभवसृज्य संहार्यतादेः आम्नाये धर्मशास्त्रे सहरिरिति पुराणेषु चातिप्रसिद्धम् कुर्वन् वाराहकल्पे द्रुहिणकृतिमतः सोच्यते तस्य नाम्नेत्युक्तिर्भ्रान्तस्य कल्पान्तरविषयपुराणेष्वपि ह्येवमुक्तम् शम्भोः संहाररुद्रादिवभुवनपतेरादिनारायणस्य स्वीकारे भिन्नताय भवति सुघटिता ब्रह्मशक्त्यं शतास्य तत्स्वीकारे प्रमाणम् न तु किमपि दरीदृश्यते निर्विशङ्कम् शम्भोश्शैवेष्विवास्य क्वचिदपि गुणितो नान्यतोक्तिः पुराणे यत्र क्वाप्यस्ति चेत् सा
प्रथमकुलपतेरब्जयोनेर्यथैव स्वव्यूहापेक्षया स्यात् न तु परगुणमूर्त्युत्तरत्वे प्रमाणम् न ह्यस्त्यस्यादिशम्भोः इव परगुणिनः स्वस्य सृष्ट्यादिकर्तृव्यूहैर्युक्त्यास्त्रयोऽपि क्वचिदपि कथिताः सन्ति शेषा इतीदम् अत्रैके वर्णयन्ति द्रुहिणगिरिशवज्जीवभावोऽस्तु विष्णोः चिच्छक्त्यंशत्वमस्य व्यपनयति ततो नोद्भवन् कोऽपि दोषः षट्त्रिंशत्तत्त्ववर्गो भवति जडतयात्यन्तवैरूप्यशाली सोऽप्यंशः खल्वमुष्याः किमिति खलु भवेच्चेतनो नांशभावम् जीवाः सर्वे तदंशाः स्युरिति यदि तथैवास्तु का नः क्षति स्यात् कार्यत्वम् नास्ति तेषामिति न तदकृताभ्यागमादिप्रसक्तिः इष्यन्ते ह्यञ्जसास्य प्रतिभवनियता नाद्यवस्थांशभेदाः कार्यत्वम् वास्तु तेषाम् भवविहति भयाद्युज्यतेनाधितापि जन्मस्थित्यादिरीत्या भवविहतिरपि स्यादनादिप्रवाहात् जीवानन्त्येन नेदम् प्रथमभवतया कालभेदे नियम् या तस्मात् प्राकोटिदृष्ट्या नियतविहतिरप्यप्रतीकारभावा सा तत्त्वज्ञानसाध्या भवति भवति चानादिरित्यभ्युपेयम् आस्माकीना तु सैद्धान्तिकसरणिर्यञ यत्परब्रह्मकोटिः श्रीमान्नारायणः सन्महित इति महाभारतादिप्रसिद्धेः तस्मात्तेष्वादिशम्भुः क्वचिदपि विषये वर्णितो नापकृष्टः किन्तु स्थाणुर्विशालाक्ष इति समुदितो लोकसंहर्तुरीशः अग्नेः प्राथम्यमेव ह्युदितमवम इत्यन्यवाक्यानुरोधात् विष्णोरप्येव मुक्तम् परम इति गिरादेवता स्वन्तिमत्वम् यष्टव्याः शंसनीयाः अपि खलु विदिता देवताः साङ्गसो मे विष्ण्वन्ताश्चाभिमुख्याः इति कथयति कोऽप्यर्थवादस्तमर्थम् दीक्षासंस्कारसिद्धिः खलु फलमुदितम् दीक्षणीयाभिधेष्टेः अन्यार्थत्वान्नतस्याः फलमितरदुरीकर्तुमर्हम् न यज्ञैः यागश्चात्यन्तयो स्यात् कथमपि न परिग्राहको देवतानाम् तस्मात्तत्त्वार्थसिद्ध्यै न भवति विदुषामीदृगर्थोऽर्थवादः शक्त्यंशे सर्वतत्त्वात्मनि पर इति यद्भेदकम् तैत्तिरीयश्रुत्यंशो वक्ति तेनाधिगमितमपरोऽप्यस्ति नारायणोऽन्यः सोऽयम् जीवस्त्रिमूर्ति ्यन्तरगतपुरुषस्तत्कलाविष्टमूर्तिः द्वेधा संहाररुद्रौ परमशिवकलावेशयन्तौ स्मरन्ति सङ्कल्पादादिविष्णोः समुपतनवपुस्तेन चानुप्रविष्टः विष्णुस्तद्दत्तलक्ष्मी मणिगरुडगदा शङ्खचक्रादियुक्तः नाभीनालीकदिव्यद्रुहिणकृतनुतिर्देवकार्याणि कर्ता वाराहाख्ये पुराणे खलु समभिदधे तत्र शक्त्यंश आद्यः जीवेन्द्रत्वाभिधानात् परमपदमिति व्याहृतेस्तस्य तत्र स्थाणुं शक्ते श्रितायाः परतरमहिमा वेदनात् सर्वतोऽपि वाग्रूपायाश्च तस्याः हरिकमलभवेशानमातृत्वगीतेः
शक्तेरंशस्य तत्रा भिमत इति बुधैर्ज्ञायते सूक्ष्मदृष्ट्या प्रायो विष्णुः पुराणैर्जगदवनकरो वर्णितः सत्त्वशाली स्वीकार्यः शम्भुशक्तेः प्रथमपरिणतिर्विष्णुराद्योऽपि विज्ञैः नो चेद्वेदेषु मन्त्रैः बहुभिरभिनुतो विक्रमैर्विष्टपानाम् आदित्यान्तर्गतस्यात् अदितिजठरजो विष्णुरेवादिविष्णोः यद्वा शक्त्यंश एव स्वयमयमत एवाभ्रणी ब्रह्मरुद्रस्रष्ट्री स्वात्मानमेव प्रकटमकथयत् सिन्धुमध्येश यानम् कर्माण्येतस्य जैवान्यभिनयनविधाः तत्समाकर्णनोत्कान् कृत्वा नानारसाकर्णनकुतुकवतो लीलयानुग्रहीतुम् तस्मान्नास्त्यत्र शङ्का यदखिलचिदचिद्रूपशक्त्याविशिष्टः शम्भुर्ब्रह्मेत्यतोऽंशद्वयमपि मुनिनात्रैव शास्त्रे विचार्यम् इत्यभ्यासादिहेतोः स्वरसविषयमानन्दवाक्यादिकस्याप्यालोच्य ब्रह्मशक्तेः अधिकरणगणास्तत्त्वविद्भिर्विविक्ताः नोक्तम् तैस्तत्र तत्र स्फुटमधिकरणे शक्तिवाक्यत्वमिष्टम् व्यक्तम् शङ्कोत्तराभ्याम् सकलभुवनगत्यान्तराकाशभाजी स्पष्टम् जन्मादिसूत्रे व्यवहृतमिदमाकाशवाक्यान्तरेऽपि न्यायोऽन्यत्रापि तुल्यः तदनुमत इति ज्ञायते तेन धीरैः तत्तत्त्वावेदने तत्समरसशिवनिध्यानहेतोरलाभात् मुक्तिप्राप्तानुभाव्य स्थिरफलमिहमालोचनस्याप्यभावात् शास्त्रम् स्याद्व्यर्थकल्पम् न सकलविषयम् सार्धवक्तव्यशेषम् तस्मात्तत्तत्त्वचिन्ताप्यविकलविषया सर्वथैवात्र कार्या शास्त्रे चास्मिन्महेशे श्रुतिशिखरगिरामन्वितत्वम् प्रदर्श्यम् तास्त्वद्वैतप्रधानाः तदिह न घटते शक्तियोगानपेक्षे तस्माच्छक्तेर्निरूप्यम् सकलचिदचिदाकारशालिस्वरूपम् तात्पर्यम् तेन तासाम् भवति सुघटितम् तत्र शक्त्या विशिष्टे शुद्धाद्वैते हि सर्वश्रुतिशिखरगिरामागमानाम् च निष्ठा साकम् सर्वैः पुराणैः स्मृतिनिकरमहाभारतादिप्रबन्धैः तत्रैव ब्रह्मसूत्राण्यपि च विमृशताम् भान्ति विश्रान्तिमन्ति त्यक्तम् तद्भाष्यकारैः इह कथमिति चेन्